ase yesu dine ne mono koto ta yina koto ma pete me yina pa mu kase wani akine bo yene sa wonke ka wonwa atara mo mi yasi o u fata sa wuji aye yi ajire bebre ne woni patrin enyu we kamento na so betu atero na

zim zim zim. Yam ya ya ya ma wo zim zim zim. Izamban ba asungolo asigi bayi izogobo. Makabo bright kisoto ya. Mayaka kasafufro kabi biwa.